0: Amplia variedad en papel pintado, parquet flotante y utensilios para el campo. Comercial Benito, frente a la gasolinera del Burgo Pontevedra.
1: En Ser Deportivos ahora recordamos los goleadores en esta jornada del Arosa. El gol marcado por Alex Rey y el tanto que valía el empate de Gabri Palmas. Una información que nos llega, como siempre, la tabla de goleadores y el máximo goleador del Arosa con Autocares Ávalo.
0: Si quiere que sus viajes sean inolvidables, Ávalo Autocares. Servicios regulares, discrecionales, escolares, eventos deportivos. Trabajamos para garantizarle la máxima seguridad y confort. Contamos con una renovada flota de autocares con el más moderno equipamiento. Estamos en Vila García, Empresa Pereira y Núñez Barros. En Caldas de Reis, Benito Ávalo. Y en el email autocares@autocaresavalo.com.
1: Vamos con el remo, vamos con las traineras y esa, bueno, triste noticia de que el año que viene no tendremos ningún representante gallego en la CT. No sé cómo Oleva, Iago Dávila de Cabo de Cruz, que iban con moita ilusión de poder lograr meter o barco a embarcación o ano que ven na CT. Iago, boas tardes.
2: Hola, boa tarde.
1: Bueno, unha tristeza, non? Para o remo galego, non? Creo que na historia sempre hubo un representante, polo menos que nos teñamos conocimiento.
2: Sí, sí, sí, a primeira, bueno, para o ano que ven vai ser o primeiro ano que non haxa ningún equipo galego competindo na ACT. É unha noticia moi triste e demostra pois o estado actual do remo galego. Se está recollendo o que se leva anos traballando por parte dos clubes, federacións, ligas. Está claro que non estamos traballando ben e algo hai que cambiar como conxunto a nivel galego. Cada un no seu clube pois, traballamos a nosa forma, pero que está claro que non está salindo o resultado que nos gustaría, que o Gallá foran dous ou tres clubes como chegamos a estar nos seus días.
1: Claro, es que eu teño falado con algunha xente que se dedica a este deporte, Iago, e din que non é doado encontrar xente que practique este deporte.
2: Non é doado, sobre todo tampouco facemos que sea doado por parte das institucións, as ligas, non facemos que sea atractivo, hai moitos problemas co balizaxe das regatas, problemas, retrasos, regatas que pasan a ser contrarreloxo cando estaban previstas que foran en línea. Ao final son cousas que ao deportista tirenlle para atrás, porque como ti dís, non é doado, porque é moi sacrificado, e se ainda en riba non se cumple, non se teñen os mínimos de calidade para poder competir e disfrutar, porque ao final non temos remuneración económica, facémolo por placer e para disfrutar. Eses mínimos non conseguimos que se cumplan. Entón, igual ese é un motivo de peso para que a xente non se acabe de animar e seamos poucos neste mundillo.
1: Xa sei que tío sabes, pero está claro que isto non é facer masia. Si estamos así ahora, isto vai ser unha situación que vai durar anos, ¿no? Mientras non nos poñamos a traballar de cara a un futuro, todos da man, ¿no?
2: Sí, está claro. De feito, isto vía servir, os que levamos moitos anos en isto, sabíamos que podía pasar, era cuestión de tempo que un ano pudera chegar. Tamén teño que dicir que tampouco é tan catastrofista, que hai equipos que temos nivel ou posibilidades para en un, dous, tres anos poder volver a competir. Pero bueno, equipos galegos que poidan estar igual na zona media da ACT, eso sí que o vexo bastante máis lonxano. Eso é triste, cando antes era bastante habitual, tanto Mecos no seu día, Tirán, Cabo en varias épocas, sí que conseguimos estar, pelear, ganar a zona media, incluso na tanda de honor, e agora eso eu vexo moi moi lonxe. Entón, eso, que hai que cambiar algo e hai que facer as cousas mellor.
1: Bueno, pois pues hai que seguir aí traballando. Como foi o fin de semana para vos? Non o que tiñas pensado, non?
2: Non, o sea, simplemente demostrouse, pois pues eso, que o nivel do remo galego non está acorde co nivel necesario para estar na Liga ACT. Depois, pola nosa parte, fallamos o sábado, equivocámonos no plantexamento da regata, fomos a preparar a regata pola mañán, estaba o mar moito